Kuma da Allah da fatan mai sauraro yana jin dadin kasancewa tare da makar mita 94.6 aka ce laifin dadi karewa amma duk da haka yanzu za mu je ga wato shirin namuna daga gidan gwamnati da fatan mai sauraro zai ci gaba da kasancewa tare da mu ai sauraro lafiya yanzu akwai kuma na cewa karfe 12:30

Soma Dalla da fatan mai sauraro na jin dadin kasancewa tare da maka mita 94.6 ta kanan titin Ahmadu Bello. Sannan a yau rana ta Litinin 8 ga watan Yuni shekara ta 2026. Yanzu agogonmu na cewa karfe 3 da kwata lokaci ne da za a gyara zama domin sauraron shiri na musamman tare da wato kungiyar masu maganin gargajiya na ƙasa da fatan za a yi sauraro lafiya.